M-O-P-P-G-A-B-M-A-P-M-O-P-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-A-P-M-